0: Весело Коледа!
1: Космодіамо, Варка!
2: Жойо Ноел!
3: Ла Крістуїна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
1: Феліс Навідад!
6: Веселий Шел!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весела Коледа!
1: Christmas Diam, Mubarak!
2: Joyeux Noël!
3: Hello, Christmas!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Веселых Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весело Коледа.
1: Космозіям Мубарка.
2: Жоя Ноел.
3: Ла Христюгіна.
4: Вон Натале.
5: С Новим Годом.
6: Феліс Навідат.
7: Веселий Шел.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.